Bøkene avgången blir fri fra Langefjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink. Han tar